0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør en annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
14: All up on the range, do you fucking love that?
13: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Settesen og Marsje 5-årsjubilant fra Sun 41.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
16: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass.
19: 0909.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Radio Rock.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0909.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hei! Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
13: Smash! Det skal godt høres å spise bare én.
14: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Bare ekte rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Leren, innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass. 0,99.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3,99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3,99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
15: Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Settesen og Marsje 5-årsjubilant fra Sum 41.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
17: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
18: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock festival sommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0,99.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
20: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: bank og hakkeslepp og alt det der.
1: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
0: Jeg vil ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Settesen og Mars 25-årsjubilant fra Sum 41.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nei, da det helg.
3: Smash, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 0,99.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke er Miriam.
12: Ja?
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Dette er Radio Rock.
16: Ekte

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Leren, innom å fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Jeg vil ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
0: Risbilglass.
10: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Settesen og Mars 25-årsjubilant fra Sum 41.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert

0: Via melding klokken ett.
1: Magnus, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Steinsprut.
4: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
7: All up on the range, do you f***ing love that?
5: Bare ekte rock.
6: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass. 09909.
12: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
13: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran i Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen er gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip i stredet. Og i Emiratene er luftvern aktivert for å håndtere angrep fra Iran nå. Ifølge landets forsvarsdepartement dreier det som et rakett- og droneangrep. De opplyser at luftvernet er i gang med å avskjære rakettene. Folkehelseinstituttet reagerer etter at amerikanske helsemyndigheter har trukket flere studier om vaksinesikkerhet. Reporter er Ellen Fredriksen.
1: Legemiddelmyndigheten FDA stanset publisering av flere egne studier som konkluderte med at vaksiner mot covid-19 og helvetesild er trygge å bruke. FHI sier det er bekymringsfullt hvis politikk påvirker forskning og legemiddelvurderinger. Vaksinen Shingrix mot helvetesild har fått stor oppmerksomhet i Norge etter studier som tyder på at den også kan beskytte mot demens. Vaksinen er fortsatt anbefalt og tilgjengelig i Norge.
0: Alle beboere kom seg ut da det begynte å brenne kraftig i et rekkehus i Drammen, som består av tre boenheter. 8 personer ble evakuert ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. Fylkesvei 500 på ferjesambandet mellom Skjærsholmene og Ranavik er det grunnet tekniske årsaker midlertidige endringer i rutetabellen. A-ruten innstilles fra klokka 6.35 og videre utover dagen.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det vel ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå, da?
19: Men skal vi ikke til... Biltema!
5: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
15: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
15: Smash, det skal godt gjøres.

0: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
4: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
10: Her er VG-nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep i og rundt Hormuzstredet.
11: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen er brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
10: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Tre personer er døde og skipet er i karantene. Og flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden er opp til 6 uker. Det er bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler er lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus i Portugal på onsdag. Artisten er blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
11: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E6 Follo-tunnelen i Vestby Akershus meldes det om et stanset kjøretøy i retning Oslo.
12: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
9: Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7. Da skal det deles ut VIP-pass til Wacken Open Air med Ugas råeste fra Citizen og med 25-årsjubilant fra Sun 41.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: I butikk og på nett, Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger?
9: Selvfølgelig, det Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savannah med Z.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
17: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Steinsprut.
19: Rysbilglass.
20: 0,90,0,90.
21: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
22: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Radio Rock.

0: Det er klokka blitt 7. God morgen og god fredag til deg. Det var selvfølgelig Rammstein sin engel. Jeg gjør dette i Radio Rock, kanal, så ser jeg ekte rock. Om et par minutter får du Muse sin klassiker Uprising, men før den tid, her nyheten.
1: Her VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran i Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip i stredet. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter her Ellen Fredriksen.
2: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult i hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
1: To australske kvinner siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten under IS i Syria ved å ha kjøpt en slave. De to kvinnene ble returnert til Australia i går kveld. Alle beboere kom seg ut da det begynte å brenne kraftig i et rekkehus i Drammen i natt. Rekkehuset består av tre boenheter og åtte personer ble evakuert ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E134 Oslofjordtunnelen mellom Asker og Frogn i Akershus er veien stengt retning Røyken grunnet gjenstander i veibanen. E6 Dalkrysset i Ullensaker Akershus meldes det om gjenstander i veibanen retning Gardermoen.
0: Skal du hjerte, velkommen skal du være. Stå opp med Jørn. Takk til nyheden, hei til deg.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredag og velkommen. Jeg er Jørn, skal sørge for at du får en fin, fin start på helgen din. Og det skal jeg gjøre med bøttevis av ekte rock. Magas Råse på CDC, med platebursdag. Og i dag deler vi ut VIP-pass til Wacken, Open Air, Def Leppard, In Flames, Sepultura, Arch Enemy, Judas Priest, Sabaton, Paul Wolf. En hel haug med band kommer der, og kanskje deg. Så du har til på Radio Rock 1 og gitt oss ditt beste festival. Men hvis ikke, gjør det nå. Imens spiller jeg Muse. Velkommen.
3: Radio Rock. Dette Radio Rock.

0: Shorts har blitt en slags sånn, hva skal jeg si, go-to-låt hvis du skulle lage en YouTube-video med en konspirasjonsteori til frontmann Matthew Bellamy's store irritasjon. Muse, du fikk Uprising her på Radio Rock, så var det ekte rock. Jeg gjør nå et par minutter, så fortsetter vi med Kiss og Linkin Park.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
15: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
15: Posen, hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger,
21: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
22: Bonjour, la mer, amour.
23: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
24: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.

På Stanley og Kose etter stemninger en fredagsmorgen på Radio Rock. Kiss, I was made for loving you. God fredag, god morgen. Jeg gjør en stor tidlig med deg, sørg for at du har selskap på vei til jobb, eller hva enn du bedriver. Og i dag skal vi også straks feire en plate, 25 år full den. Sum 41's in All Killer No Filler. Jeg vet ikke om du husker tilbake oss til da den kom, men de ble type verdensstjerner over natt. Det var overalt. MTV hadde jo sånn storhet på det punktet der, og altså, du skulle ikke skru på mange ganger før du fikk den, eller mange minutter før du fikk en musikkvideo fra den planen der. I dag er han 25 år, og vi skal feire med kutt rett etter en gjeng som på mange måter rose to fame samtidig. Dette er Linkin Park, Somewhere I Belong, på Radio Rock.

0: Linkin Park låter selvfølgelig Somewhere I Belong på en fredag, og det pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Det vet du, i dag så skal vi til et band som ga seg i fjor, nemlig en av Kanadas fremste punkrock-eksporter gjennom tidene. Vi snakker om Sum 41, som har rett og slett et 25-årsjubileum i dag. Vi skal tilbake til 8. mai 2001. Da ga Derek Whibley og Co. ut debutplade deres, All Killer No Filler. Og livet deres ble vel aldri det samme etter det. De ble jo verdensstjerner over natt. Omtrent de tog mye av denne skatepunken til band som NoFX, Pennywise og spesielt kanskje Green Day. Og så edda de bittelitt sånn Judas Priest-riff.
2: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
11: Slash! Det ser godt ut!

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: Endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
13: God morgen og god fredag, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, henger med deg. Se hva det Guns N' Roses sin klassiker Live and Let Die om få straks av Mark Zeppelin til deg. Og hvis jeg ringer opp noen som gitt oss sitt beste festivalmenn inne på Radio Rock, og kan stikke av med VIP-pass til Verken Open Air. Men nå, her siste nytt.
14: Her VG-nyhetene. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
15: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
14: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep i Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Skipet i karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus i Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
16: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
15: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E6 tømte avkjøringsvei Hellerud i Lillestrøm Akershus meldes det om gjenstander i veibanen. Også E39 Lyshorn-tunnelen i Bergen meldes det om gjenstander i veibanen.
17: Det vi som gir deg bare ekte rock. DAB, web eller i Radio Rock-appen.

Over her låta Live and Let Die fra en plate som fyller 35 år litt senere i år. Usualusion 1 fra den gang da Axl Rose kunne springe rundt i bandana og sykkelshorts på scenen og pulle det off. Det ikke mange, altså jeg ser for deg for eksempel Brian Johnson i AC/DC eller James Hetfield gjør det, så hadde du tenkt sånn, hva skjer? Men merke om Axl Rose var det sånn, you know what? Han pullet off den looken der, og det det absolutt ikke mange, så jeg vet ikke om han hadde gjort det i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om han har den bravadoen lenger om for straks, så skal man ringe opp noen som har vært inne på Radio Rock NO, gitt oss sitt beste festivalmiddel, og kan stikke av med VIP-pass til Wacken Open Air, for i dag skal det deles ut, altså vi snakker Def Leppard, Judas Priest, Power of Sabaton, en hel haug med band på verdens største metalfestival, og kanskje det.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue på Radio Rock, og før det så prater vi med han Ørjan, som ga sitt beste festivalminne. Det var rett og slett å se Rammstein på hjemmebane sammen med 75.000 andre. Det et minne du husker gjør sitt inne på Radio Rock.no, så kan du også stikke av med VIP-pass til Wacken Open Air, om ikke så veldig lenge. Vi skal i hvert fall ringe opp noen som har gjort akkurat det. Om et par minutter nå, System of a Down og Billy Idol.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
14: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
19: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
20: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
23: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
24: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
26: Ingenting.
27: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: på debuten. Billy Idol, White Wedding, det klokka blir kastet på Radio Rock. God morgen, god fredag. Jeg er Jørn, sørg for at du har selskap til kaffen i form av rock. Det betyr AC/DC sin Highway to Hell om få strakser. Men før den tid skal vi høre at USA de har trukket vaksinestudier som bekymrer.
1: Her VG-nyhetene. To personer funnet døde i en bolig heim i Trøndelag. Politiet har kontroll på stedet og ikke i et aktivt søk etter andre involverte, opplyser de i en melding. Folkehelseinstituttet reagerer etter at amerikanske helsemyndigheter har trukket flere studier om vaksinesikkerhet, reporter her Ellen Fredriksen.
2: Legemiddelmyndigheten FDA stanset publisering av flere egne studier som konkluderte med at vaksiner mot covid-19 og helvetesild trygge å bruke. FHI sier det bekymringsfullt hvis politikk påvirker forskning og legemiddelvurderinger. Vaksinen Shingrix mot helvetesild har fått stor oppmerksomhet i Norge etter studier som tyder på at den også kan beskytte mot demens. Vaksinen fortsatt anbefalt og tilgjengelig i Norge.
1: Politiet undersøker flere mulige svindelforsøk i savnetsaken til Ragge Løkkeberg. Flere personer skal ha blitt kontaktet av noen som utga seg for å være den savnede 61-åringen etter hans siste sikre livstegn i februar 2024. Politiet mener nå at Løkkeberg ble drept. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E6 Melby i Lillestrøm Akershus et kjørefelt stengt retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 175 Lilleset Sør-Odal i innlandet det redusert fremkommelighet grunnet trafikkulykke. Trafikken dirigeres på stedet. E39 Lyshorn-tunnelen i Bergen åpen for å fri ferdsel igjen etter gjenstander i veibanen tidligere.
0: Radio Rock. Takk til igjen. Hei til deg.
4: Stopp med Jørn.
0: Ja, visst det det.
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter 8 for seg god fredagsmorgen, og takk for å trenge meg til Jørn, klar for helg sammen med deg. Det skal vi gjøre med å dele ut VIP-pass til Wacken Open Air. Der kan du oppleve Def Leppard og Judas Priest, en hel homeband på verdens største metalfestival. Vi har også helt ny låt fra Social Distortion, vi har sluppet plata i dag, vi har råst det for Cedersen, og selvfølgelig bøttevis med ekte rock. Og vi starter med AC/DC. God morgen, god fredag, og velkommen.
3: Radio Rock.

0: ACDC. Her var det held på Radio Rock, så var det ekte rock igjen fredagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen din. 4-5 minutter nå, både The Offspring sin Staring at the Sun og Quiet Ride, Come on Feel the Noise.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
20: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Jørn hver morgen fra

0: God morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, jeg er produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og du Ida, du er i en situasjon som av og til skjer når folk skal selge leilighet og kjøpe ny, at du havner liksom, hva skal jeg si, i in between stations.
1: I et leilighetslimbo, som jeg liker å kalle det.
0: Ja,
1: ja. Det er ikke alltid det er så lett å få solgt gamle kåken,
0: nei,
1: selv om man har kjøpt seg ny. Da blir man sittende da med to leiligheter.
0: Ja, ikke konge.
1: Det er ikke konge, altså. Jeg regner med at det ordner seg. Altså, det er veldig fristende å bare slenge ut finkoden her på Riksdekken Radio, om jeg skal prøve hva det er. Det kommer til å ordne seg på et eller annet tidspunkt, men litt irriterende akkurat nå. Det mener du med.
0: Ja, og det er stresset når du sitter i det, ikke sant? Og så liksom har du hatt privatvisninger, og må du vaske for hver gang.
1: Åh,
0: det er mye stress, mye styr. Og så har du enda ikke fått flytte inn på nye plassen. Du har kjøpt deg.
1: Ja, stemmer.
0: Og mens du er i denne stressmomenten, så kommer det tikke inn akkurat nå en melding som jeg vil tror kanskje ikke hjelper på humøret.
1: Yes, noe som gjør hele situasjonen hakket mer irriterende enn det allerede var.
0: Ja.
1: For denne meldingen her, så det, fra bordslaget med det utrolig trivelige, koselige navnet, skal ikke si hva det er, men det er sol og glede i det. I meldingen starter, hei, husk dugnad, og så dato og info.
0: Hei, du har ikke flyttet den, men fremdeles at du skal feie oppgangen.
1: Så frekt! Kan du ikke vise litt hensyn til min situasjon?
0: Ja, det er bare også tenk allerede nå, når du har havnet på feil fot, fordi nå begynner du sånn, ja, hun nye vet, du dukker ikke opp på duken.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, har du hørt det? Ja, ja.
1: For de har ikke fått med seg sikkert at jeg ikke har flyttet den, det kan godt hende det, altså.
0: Men de bare sikkert sånn, hun er jo så stille, vet du, sier ingen, vi har ikke sett det. Her holder seg for, hun er ære mitt, vet du.
1: Ja, resten av bordeslaget er hyggelig, her snakker vi med hverandre.
0: Nei, hun Ida som har flyttet nå, ass. Og det som også skjer jo at på dette punktet så har du sikkert fått post der, så da velkommen å overlage, ikke sant? Og ikke hente, ikke sant? Og så kanskje påskmannen har klaget. Det har blitt et irritasjonsmoment uten at det hele tatt har satt foten din der.
1: Allerede?
0: Du har sikkert fått navn, du har sikkert fått navn.
1: Ok.
0: Så når du først ankommer så er det sånn, well look who finally showed! Ja, ja, er du for god for dugnad? Er det ikke no-show i det?

nemlig en fredagsmorgen. God morgen til deg, quite right, come on, feel the noise. Hos meg, Jørn, som i stor form i dag, rett og slett fordi jeg lagde Birria Taco i går, som en av de beste formene for taco, spør du meg. Tar noe høyrygg eller noe sånt kjøtt, så bruner du det, så tar du noe chilier og blender de og greier, og så lar du det bare trekke i sånn, ja, 4 timer, og så får du liksom noe mørt kjøtt og med noe sånn kraftig. Så tar du og dypper tacolefsen i den kraften, og så steiger du i panna, tar på litt kjøtt og litt ost, boom, crusher det. God damn, det er godt. Så jeg girer en god fredag, men jeg tenker meg å spise middagsseiler. Håper du har en fin også. Jeg kan love deg helt nytt fra Social Distortion, som har gitt ut ny plada i dag. Om noen får straks, og så skal vi jo også etter hvert ringe noen, så kan stikke av med VIP-pass til Backen Open Air.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerenne innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
17: Grattis!
18: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
20: Posen, hjertelig takk.
19: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
25: Ingenting.
26: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
27: Fjordkraft presenterer strømregningene.
28: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
29: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
27: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: God fredagsmorgen, og takk for at du startet dagen din med Radio Rock. Om få straks av Alice Cooper, Korn, og vi ringer opp noen som stikker av med VIP-pass til Wacken Open Air. Så hvis du har vært inne på Radio Rock.no og gitt oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon etter nyhetene, der blant annet skal høre at norske bedrifter de blir brukt til smugling.
2: Her VG-nyhetene. To personer funnet døde i en bolig hjemme i Trøndelag. Politiet i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke i et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran i Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
3: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult i hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
2: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer, det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E6 Melby i Lillestrøm Akershus et kjørefelt stengt i retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E6 Follotunnelen i Vestby Akershus meldes det om et stanset kjøretøy i retning Oslo-Alnabru.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

Fem etter halv ni en fredags morgen, Alice Cooper Poison her på Radio Rock. God morgen til deg, jeg er Jørn, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men i går så hevet Norges Bank styringsrenter. Det betyr at ifølge E24 kan få den høyeste renten på 18 år, og da tenker jeg at det kan være greit å vinne litt ting, som for eksempel festivalpass. Og vi har jo delt ut festivalpass til noen av Norge og verdens største rock- og metalfestivaler i hele vår, og nå har vi kommet til selve rosiden i pølsen, om du vil. Wacken Open Air, kanskje verdens største. Det Def Leppard, Sabaton, Powerwolf, Arch Enemy, In Flames. Altså, det en hel haug med band som kommer der. On Holy Ground hvert eneste år, og i år, i dag, så skal vi dele ut to VIP-pass. Så hvis du har vært inne på Radio Rock NO, og gitt oss ditt beste festivalminne, så kan du få en telefon rett etter Korn, så du coverer Cameo. Dette Word Up på en fredag.

0: på Radio Rock. Før det så prater vi med Jonathan, så stakker vi to VIP-pass til Wacken Open Air og får oppleve sitt kjære Sabaton igjen i sommer. Og hvis du ikke fikk en telefon, så kan det være du får det neste uke, for da deler vi også ut to VIP-pass til Wacken Open Air. Så stikk inn på Radio Rock igjen og gi oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen. Om 4-5 minutter nå, Metallica fra Justice Plan. Oh, du får Harvester of Sorrow, med og Turbo sin Fuck the World.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
9: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kåre.

Noen minutter på ny Metallica Harvester of Sorrow på Radio Rock en fredagsmorgen. Kom an til deg, jeg heter Jørn, henger med deg på selveste frigjøringsdagen. Sørg for at du har ekte rock på øret ditt, hva enn du bedriver. Fikk melding av kompis av meg på vei til jobb, så skrev rett og slett du på radioen i bussen. Så shout out til bussjåføren som blæster Radio Rock på morgentimene. Det bra det. Straks hos meg skal du få litt nyheter etter hvert. Vi har helt ny låt fra Social Distortion som har sluppet sin nye blade. Første blad på 15 år. Nå, dette Turbo Fuck the World på Radio Rock.

0: Dio, stand up and shout på Radio Rock. Det er klokka blitt ni. God morgen, god fredag til deg, Gete Jørn. Straks skal du få Green Days in Basket Case denne morgenen. Før den tid, siste nytt, er blant annet skal høre at FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken sitt Norgesbytte.
1: Her VG-nyhetene. To briter bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på Tristan da Cunha, en øygruppe som tilhører St. Helena. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
2: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
1: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haiken ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader. E6 Arteid bru i Lillestrøm Akershus et kjørefelt stengt retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 175 Lilleset Sørodal i innlandet veien åpen for trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
0: Takk til nyhetene. Hei til deg. Rett etter ny.
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god fredag, takk for at du henger med. Jeg gjør blant deg en time til å sørge for at du har selskap på vei inn i helg. Og det skal vi gjøre med blant annet å gi deg nytt kutt fra Social Distortion i dag, ute med nye plater, første plater på 15 år. Du skal få et låt derfra, men selvfølgelig ukas råeste fra CDC, nummer ekte rock i form av Blink-182 og Aerosmith, og så akkurat nå Green Day på en fredag. Velkommen, dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: på Tons of Rock, Green Day. Du fikk selvfølgelig Basket Case, som hørt på Egeberg Slette. God morgen og god fredag til deg. Jeg Jørn om cirka 3-4 minutter av Aerosmith's Dream On. Og ikke minst ukas råste låt, som denne uka Citizen sin Highs and Lows, som har elementer av både Nine Inch Nails, Depeche Mode og Turnstile i seg. Så jeg vil tro du skulle appellere til flere.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du er jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
10: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Oi, hjemmelaget lasagne.
15: Ja, men det er bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
17: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
21: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

0: gang da, Aerosmith, Dream On på Radio Rock, og fra en 70-tals klassiker til en helt ny låt i 2026.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til amerikanske citizens, holdt det gående siden 2009. Det er vel et band som en kan si befinner seg i sånn emo-rock, indie-rock, alt-rock landskap, men det er også et band som skifter litt fra plater til plater. Og på kommende plater, Halcyon Blues, har de nå sluppet en single som heter Highs and Lows, ukas råeste i dag. Denne uka, det betyr at jeg får litt ekstra oppmerksomhet her hos meg, og det er plater, nei, det er låt der de på en måte kanaliserer litt Depeche Mode og kanskje Nine Inch Nails på verset, og så går en i veldig sånn turnstileske landskap på refrenget. Jeg synes den er dritkul. Dette er Highs and Lows, ny musikk på Radio Rock. Du får Citizen.

Fett ny låt fra Citizen fra kommende plater Halcyon Blues. Ukas råste hos meg, Heis and Lows. På Radio Rock, og til deg etter Jørn. Håper du har en fin start på dagen din, om det er jobb, skole, eller om du har tatt helg allerede. Eventuelt om du ligger i kø for å se Marcus og Martinus på Unity Arena i kveld. Sa jeg på VG, jeg antar at folk lå i kø for å se Marcus og Martinus i 2026. Men alright, jeg er out of touch med hva som populært viser seg, fordi jeg synes ting som Social Distortion er fett, og de har gitt ut første plater på 15 år, og den skal du selvfølgelig få et kutt av om litt mer, og både Van Halen til deg og Gunsen, og før den tid, Blink 182. What's my age again? God morgen, god fredag. I took a

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Ingen fredag uten, i hvert fall ikke hvis jeg har sagt mitt venn Hail Jump på Radio Rock. Og fra en gammel, gammel klassiker til helt ny blodfersk låt.
1: Stå opp med Jørn. Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at jeg håper du har en fin en. Takk for at du startet dagen med oss. Nå skal vi til Social Distortion. Legendarisk punkrockband holdt i gående siden 1978. Og de er ute med nye blader nå. Første på 15 år, faktisk. 8. studioalbumet Born to Kill. Og på et eller annet punkt tenkte jeg, jeg tror ikke den plader der kommer. Jeg tror de er fornøyd med å bare være en sånn nostalgic. Bare turnere og spille gamle klassikere. Det funker jo det, og de har jo flust av dem. Men nei da, de har jobbet helt siden 2010 med denne plader her. Men så har det vært litt sånn setbacks da. Ikke bare det at frontmann Mike Ness ville at låten skulle være bra, men også liksom, ja, på et eller annet punkt var det covid, og så fikk han selv kreft, ikke sant? Så da har det tatt sin tid, og det er jo gamle menn dette her. Men når det først kommer med plater, så høres det ut som Social Distortion. Det er ingen tracks, det er ingen AI-genererte deler. Det er bare Mike Ness og en gitar som skrev disse låtene. Og det er det ene låten å handle om på Born to Kill, The Way Things Were. Den har rett og slett så seg fusket når han begynte å spille musikk. Stod i garasjen der, hadde kjøpt seg en vintage eske. Var ikke vintage back i den tiden, sikkert. Og stod der og spilte så høyt at naboene ringte til politiet. Og det er på en måte en litt sånn mimre låt fra Mike Ness & Co. Dette er Social Distortion, som har en ny plade ut i dag. Born to Kill, du får The Way Things Were.

0: Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, 12 minutter på 10 på Radio Rocken. Fredagsmorgen før det fikk du Social Distortions in The Way Things Were fra Born to Kill, deres første nye plader på 15 år. Mer ny rock inne i appen vår Radio Rock Nuevo. Om cirka sånn 3 minutter nå skal du få både Evanescence og David Bowie hos meg.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det er Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
5: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
12: Mer til overs.
13: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
19: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Evanescence Going Under, noen minutter på 10 en fredagsmorgen. Fortsatt god morgen til deg, jeg heter Jørn. Jeg er straks stafettpinn over til Stian etter nyhetene. Og så høres vi igjen mandag klokka 7, da blant annet en platebursdag fra Garbage. Vi skal fortsette å dele VIP-pass til Wacken Open Air, så hvis du ikke har vunnet enda, så kan det være du får en telefon neste uke. Hvis du ikke har deltatt, stikk i bra.no, gjør oss ditt beste festivalminne. Så da fortsatt god helg. Hør oss med. Dette Bowie, Starman. Ha det fint.

0: Det er selvfølgelig Starman jeg heter Jørn, og med det så sier jeg god helg til deg. Så overlater jeg roret til deg, Stian.
1: Takk skal du ha, Jørn. Straks skal du få litt Queens of the Stone Age, det vet jeg du glad i.
0: Oh yeah.
1: No One Knows, rett etter at Frode Sti har gitt oss siste nytt.
2: Her er VG-nyhetene. Det er usikkert om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl rekker å bli sikkerhetsklarert før den lukkede PST-høringen på Stortinget.
3: Mehl møter likevel i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport som retter sterk kritikk mot PST etter først å ha takket nei fordi hun har eksamener i Frankrike. Grunnet sent svar risikerer hun nå å ikke bli klarert i tide før høringen 18. og 22. mai. Uten klarering får hun ikke lest den graderte rapporten høringen handler om.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er varig utvist fra Norge uten at de er domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas er rammet av et omfattende cyberangrep i Norge. I dag melder også Uppsala universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler, i tillegg til flere videregående skoler Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
2: På E39 ved Ime-krysset i Lindesnes i Agder er det meldt om dyr i veien, og trafikanter anbefales å kjøre forsiktig, ellers er det ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinett per nå.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows på Radio Rock. 7 minutter etter klokka 10. Riktig god fredagsformiddag. Stian Eliassen her. Gir deg Rammstein med Amerika om bare et par minutter. Hold deg akkurat her.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Steinsprut.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt.
10: Hilsen oss I Spar.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Rammstein på Radio Rock Amerika, kvart over ti, god fredag. Du har både Bon Jovi, Offspring og litt Youngblood på gang på Radio Rock. Først nå skal vi la Barry Clayton lese fra The Book of Revelation. Det er på tide med et lite gudsord, ikke det?
1: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Karaoke-klassiker fra Bon Jovi, It's My Life på Radio Rock. Riktig god fredagsformiddag. Bare et par timer igjen til helg, det kan vi feire med The Offspring snart. You're Gonna Go Far Kid har ny musikk fra Youngblood også. Zombie, men nå, Judas Priest.

0: Festival Sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi. Er den der til overs?
13: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
15: Sakken er opp for grabselen.
13: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
16: Det kanskje du kan bære disse for meg.
13: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg.
13: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
20: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilken

0: terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold. Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Gonna go far, kid. The Offspring på Radio Rock. God fredags formiddag. Guns N' Roses med Sweet Child of Mine jeg på gang straks på Radio Rock. Har også litt Green Day og AC/DC her. Akkurat nå, ny musikk fra Norges aktuelle Youngblood. Han kommer og spiller på Tons of Rock-festivalen til sommeren. Bare halvandet måned igjen, og festivalsommeren nærmer seg. Deilig, deilig, deilig. Den låta her heter Zombie. Ny musikk nå på Radio Rock.

0: Guns Roses på Norges Radio Rock, Sweet Child of Mine. Det er vi som gir deg bare ekte rock. Straks kvart på 11 denne fredagsformiddagen. Green Day med Know Your Enemy. Bare et par minutter unna. Hold deg akkurat her.
1: Gammal Maiden med Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
3: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
2: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Alltid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
19: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
20: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
23: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Know Your Enemy, Green Day på Radio Rock. Håper du har en super fredag. Bare et par timer igjen til helga. Stian her, stand-in for Erik Sharma I en dag. Skal sørge for at du får musikk som gjør at du kan holde gående gjennom arbeidsdagen. AC/DC straks, Hell's Bells. At den siste

Radio Rock med ACDC. Du fikk Hell's Bells bare et par minutter før klokka blir 11. Frode med siste nytt om et par minutter. Etter det musikk både fra Chris Cornell, Franz Ferdinand og Metallica. Frem til 11. En ordentlig fredagslåt for meg i hvert fall. Den her starter festen. Oslo S. Lang vei til himmelen.

0: Lang, lang vei til himmelen. Oslo S på Radio Rock. Straks Chris Cornell, You Know My Name, rett etter at Frode Sti har gitt oss aller siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høyby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
2: Onsdag ble Høybys begjæring om varetekt med fotlenke avvist, grunnet gjentakelsesfare, og viste til at Høyby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høyby prosessen i nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen har ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Koltus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: Riksvei 70 Freifjordtunnelen i Møre og Romsdal stengt i begge retninger på grunn av meldinger om gjenstander i veien. Her må du regne med redusert fremkommelighet en stund fremover.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: You know my name, det Chris Cornell, og du fikk den på Radio Rock. Friends Ferdinand, rett rundt hjørnet, Take Me Out, om bare et par minutter. Hold deg her på Norges Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker.
7: Spareribs!
4: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
9: Grattis!
12: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte rock. Det det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

Franz Ferdinand med en grei oppfordring på en fredag. Take me out. Håper du har en superen. Bare et par timer igjen til helg nå. Hold ut! Dette klarer du. Jeg har trua på deg. Jeg heter Stian Eliassen. Skal være her sammen med deg frem mot klokka to. Sørg for at du får musikken som klarer, som hjelper deg til å liksom holde gående gjennom arbeidsdagen. Da. Siste arbeidsdagen for uka for de fleste av oss I hvert fall. For Boston straks, More Than A Feeling, har litt Nightwish, Foo Fighters og Black Sabbath på gang. Det noen Metallica som driver å jobbe seg opp? Enter Sandman nå på Radio Rock.

0: More Than A Feeling. Boston på Radio Rock. Det har blitt mai, og sommeren nærmer seg, og da også festivalsommeren. Det har Radio Rock feiret egentlig I hele vår, at det begynner å nærme seg ved å gi bort festivalbilletter til de store festivalene rundt omkring I Europa hver morgen hos Jørn. I dag tidlig stak Jonathan av med billetter til Vakken.
1: Kødder du med deg?
2: Nei.
1: Helt sjukt! What?
2: Ja, gratulerer!
1: Jo, tusen, tusen takk! Da blir du Vakken I sommer da!
2: Da blir du Vakken på deg!
1: Åh, jeg skjelver. Herregud, så gøy.
2: Så bra, man. Så bra. Åh,
1: dødsfett.
0: Det var Jonathan I dag tidlig. Du kan få en ny sjanse til å stikke av med VIP-billetter til Vakkenfestivalen neste uke hos Jørn Korsa her på Radio Rock. Stikk inn på radiorock.no. Fortell oss om ditt beste festivalminne. Kanskje du med I konkurransen, vet du. Nightwish på gang. Over the hills and far away om noen minutter. Først Foo Fighters, det her Erlandria på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt.

0: å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det!
3: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Nei, da det helg.
11: Slash, det ser godt gjøres å spise bare en dårlig grunn.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
12: Dette Radio Rock.
13: Radio Rock.

Over the Hills and Far Away, Nightwish på Radio Rock, et par minutter etter klokka halv tolv. God fredag, et par timer igjen nå. Så kan vi sammen bare blåse I arbeidsfløyta og si god helg. Du får Turbo Negro for å gjøre ventetiden litt kortere straks på Radio Rock. Get it on, kommer etter Black Sabbath. Dette Paranoid. God fredag.

Black Sabbath og Paranoid på Radio Rock. Stian her, straks med Linkin Park, What I've Done, Three Days Grace og The Darkness også før klokka rekker å bli 12. Først norsk musikk fra Turbo Negro. Her Geir Iran.

0: Du hører på Radio Rock, og tusen takk for det. Jeg heter Stian Eliassen, og serverer deg Linkin Park. What I've done om bare et par minutter. Hold deg her.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen. Det tid for
13: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
18: Nei, alle synger vel I dusjen?
17: Nei.
18: Jo... Til og med bilen synger I dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you love it?
23: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.

Linkin Park på Radio Rock. What I've done. Et par minutter før klokka blir 12. Hei, hvis du liker å spille dataspill og har gjort det I noen år, så husker du kanskje 1997-klassikeren Star Fox Lylat Wars. I går kunne Nintendo overraske og si at hei, vi gjør en remake av Lylat Wars. Det skal rett og slett bare hete Star Fox og dukke opp allerede I juni ifølge tech.no.

0: Mark fra Three Days Grace, du fikk Kill Me Fast. Klokka har blitt 12, du får Scorpion straks, Rock You Like a Hurricane, rett etter at Frode har gitt oss siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Han også tiltalt for en drapsforsøk mot mannen som grep inn I situasjonen. Store politistyrke har rykket ut til en bank I Arweiler I Tyskland etter en melding om en pågående gisselsituasjon, melder NTB. En vepnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein-Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
2: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
1: Les hele saken på VG.no. Reporter var Ingeborg Fogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami på vei. Fantefilm står for produksjon. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: I Gol har det vært en trafikkelykke på Riksvei 7 Husøynveien. Her må du regne med redusert fremkommelighet en stund fremover.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpions på Radio Rock. Riktig god fredag. Du får ny musikk fra Blink straks. Dance With Me om bare et par minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for å åpne ut.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholkrydderøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nei, den vassen der jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
11: nei,
12: den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
12: jo,
11: feil.
12: Han sa
11: nei.
12: Det fordi at vi kjøpte
11: han
12: den sammen.
11: Han snakket om Valerie!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass.
17: 0,99.
18: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Blink 182 med ja, relativt ny musikk I hvert fall. Dance With Me heter låta kvart over 12. Håper du har en fantastisk fredag. Og hvis den bare helt ok, så tenk på, hei, det bare et par timer til du kan si god helg. Kiss kommer din vei straks på Radio Rock. Kanskje det får ventetiden ned litt. Detroit Rock City har Offspring, Rascal Flatts og litt AC/DC på gang også. Først Guns N' Roses, det Knocking on Heaven's Door på Radio Rock.

Detroit Rock City, Kiss på Radio Rock et par minutter før klokka blir halv ett. God fredag, du får både System of a Down, Offspring og AC/DC I en tida fremover. Akkurat nå litt filmmusikk, tegnefilmmusikk for å være mer spesifikk. Animasjonsfilmmusikk for å være litt mindre spesifikk igjen. Nei. Kall det hva du vil. Den fra Cars, det snakker om Rascal Flatts så klart. Life is a highway. God fredag.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
13: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære.
14: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock.
15: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

System of a Down på Radio Rock. Aerials, god fredag rett etter halv ett. Du på stasjonen som gir deg bare ekte rock. Det Radio Rock, det. Takk for at du hører på. AC/DC straks. Whole Lotta Rosie kommer etter Offspring. The Kids Aren't All Right.

ACDC på Radio Rock. Det vi som gir deg bare ekte rock. Og det der var A Whole Lot of Roses. Stian her, håper du har en super fredag. Du får blant andre Foo Fighters som ikke så lenge.

0: hjertebank og hakeslepp og alt det der.
1: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
0: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
11: Grattis!
18: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd I dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
23: Ingen Kims, ingen knask.
22: Nei.
23: Ingen Kims, ingen kveld.
22: Nei.
23: Ingen Kims, ingen cardio.
22: Nei.
24: Ingen Kims, ingen kos.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: Radio Rock med 30 Seconds to Mars, The Kill, Bury Me. Klokka har blitt ett, du får Metallica av Wolf and Man rett etter en kjapp nyhetsoppdatering med vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama I en bank I byen Sinzig I Tyskland. Et av gislene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne I velvet. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn I situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har I Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: På E6 Grillstad-tunnelen I Trondheim ligger det gjenstander I veien, og det kan bli stengt. På Ring 3 Granfoss-tunnelen I Oslo et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Lysaker.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Metallica på Radio Rock av Wolf and Man. For en skikkelig avslutning da. Ja, assa, hallo. Stian her gir deg straks Jokke og Valentinerne. Gutta bare et par minutter unna. Hold deg her på Norges Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt er som det alltid har vært?
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
4: Mer til overs!
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Vet du hva, jeg kan stikke og kjøpe øl, så kan du ta ut av oppvaskmaskinen. Dette fikser vi. Hvis du fyrer opp en Grandis I samme slengen, så blir det her bra. Du fikk Jokke og Valentinerne, gutta på Radio Rock. Kvart over ett en fredags ettermiddag, Stian Eliassen I studio. Stand-in for Erik Sharma din uka her. Han har forsvunnet inn I en eller annen TV-produksjon. Vi ikke helt sikre på hva, han var veldig hemmelighetsfull. Jeg skal sørge for at du får musikken du trenger for å komme deg gjennom arbeidsdagen. Bare et par timer til helg. Dette går

bare hadde rock. Holy Diver låta som kom på førsteplass i årets topp 666 kåring. Kåringa der hadde rock sine lyttere stemme frem sine 666 feteste rocklåta i verden. Og det var Dio som stakk av med seieren i år. Gratulerer, du kan selvfølgelig se hele lista inn på radiorock.no. Stian her har både Sum 41, Smashing Pumpkins og Avenged Sevenfold på gang til deg i tida fremover. Akkurat nå tar vi turen tilbake til 2001, 2, 3, rundt omkring nede et sted. Reklamemusikk, Fountains of Wayne, ble spilt I en Moselle-reklame, og presto pest Så var de et one-hit wonder. Her Sink to the Bottom på Radio Rock. I wanna

0: få Sum 41 Still Waiting. Hold deg her.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør,

0: Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det!
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

0: Sum 41 på Radio Rock, Still Waiting. Bra liveband også, Sum 41. Spesielt artig når de drar ut 52 hoppende Scooby-Doo-figurer. Veldig gøy.
1: Stian Eliassen på Radio Rock.
0: What's new Scooby-Doo? We're coming after you. Ja. Nok av det, nok av det. Du har både Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings, Avenged Sevenfold, Hail to the King og White Stripes med Seven Nation Army. Den kan man rope på en I helga, ikke sant? Først nå litt ACDC her Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
1: Radio Rock.

Smashing Pumpkins på Radio Rock. Bullet with Butterfly Wings. God fredag. White Stripes på gang. Seven Nation Army. Har UFO med Dr. Doctor og litt festmusikk, har jeg lyst til å si, fra Rammstein også før klokka rekker å bli to. Etter to tar Torkil Torsvik over og gir deg bare ekte rock utover ettermiddagen, som sa hør og bør, sånn at du kan starte helga di på skikkelig vis. Han spiller blant annet dine tre ultimate kjørlåter. Hvilken låt perfekt i bilturen på vei hjem, eller til hytta, eller til båten, eller hva du skal I helga? Stikk inn på radiorock.no og fortell oss om det, mens du hører på Avenged Sevenfold. Dette Hail to the King på Radio Rock.

0: ekte rock.
1: Nei, da det helg.
2: Smash, det ser godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 x 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
23: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
24: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
26: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
27: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
28: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Ekte rock. Det det vi driver med.
29: Bare ekte rock.
30: Dette Radio Rock.

Radio Rock med The White Stripes. Du fikk Seven Nation Army. God fredag. Mitt navn er Stian Eliassen. Jeg skal stikke av gården nå. Torkil er klar til å ta over utover ettermiddagen. Han har både Cranberries og Van Halen til deg, og litt Volbit. Du skal få Rammstein med Deutschland om et par minutt, men først en god gammel klassiker, det UFO, som har en slags oppfordring inn mot helga, føler jeg. Altså, jeg mener, hei, la oss inngå en pakt. Gjør som du vil, ha din feteste helga du kan ha, men prøv å unngå å havne i en situasjon der du på mandag morgen er nødt til å gå og si Doctor, doctor, please, please, sykemelding. Nei. Prøv å unngå det, eller? Her UFO, Doctor, Doctor, på Radio Rock. Ha en fantastisk helg, min venn.

0: God fredagsettermiddag, Rammstein og Deutschland. Etter Stian og stikk av gårde, og så overlåter jeg ordet til deg, Torkil.
1: Ja, nå skal jeg få losa folk inn I helga med ekte rock, så klart, Van Halen og The Cranberry Zombie, rett etter siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Reporter Frode Sti.
3: Uttalelsene kan ikke regnes som offentlige til tross for at et utested I utgangspunktet et offentlig sted, uttaler politiet. Hansen snakker delvis snøvlete og I et toneleie som vanskelig for andre I rommet å høre, og det støy rundt. Formålet med lovbestemmelsen å ikke ramme private samtaler med unntak for om ytringene lett kan overhøres av andre.
2: Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet I Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner I årets jordbruksoppgjør. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener tilbudet viser sterk prioritering av jordbruket I en usikker tid.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
2: Bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
2: På Ringe 3 Lørentunnelen I Oslo har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelter stengt I retning Smestad. Ellers det ikke meldt om hendelser I trafikken akkurat nå.

0: Cranberries på Radio Rock. Og hei du, din zombie, nå må du våkne, det snart helg. Mitt navn Torkil, og jeg skal holde med selskap fram til sekser med ekte rock. Det jo 8. mai I dag, frigjøringsdag, ja. Og så det 8th of May.
1: 8th of May.
0: Ja, det Motorhead-dagen I dag. Det skal så klart feires her. Og bursdagen til Alex Van Halen. Han feirer vi med Dance the Night Away om få straks. Bli med.
2: Bare ekte rock. Radio Rock. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Gjenside presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjenside bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjenside består.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Du, hagefesten.
11: Ja?
8: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
13: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio
17: Rock.
19: You're listening to Radio Rock. This is Scott Holiday from the Rival Sons. Why don't you listen to one of my favorite tracks from the good old days? This is Dance the Night Away by Van Halen.

store favorittene til gitaristen I Rival Sons, Scott Holiday, som ønsket seg Van Halen Dance the Night Away på bursdagen til trommis og storebror til Eddie Van Halen, Alex Van Halen. Grattis med 73-årsdagen I dag. Kjenn Trondheim Rocks klare Volbeat Still Counting på Radio Rock. Har du lyst til å veste hvordan du skal vinne festivalpass til Trondheim Rock, så må du følge med

0: God fredag, håper du har det bra. Det jo dyrtid, bensin koster skjorta. Bare det å gå I butikken og få seg et støkke Norvegia, det jo... Jeg får jo hakaslepp når du ser på kvitteringa etterpå. Så det ikke mye penger igjen da, til festivalbilletter og sånt, men der finnes det muligheter. Følg med her nå.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, du har kanskje fått med deg at vi har festivalsommerkonkurranse. På hele forsommeren her har vi gitt bort festivalpass til Greenfield I Schweiz, Trondheim Rocks, Tons of Rock, Copenhagen og denne vekka. Wacken Open Air I Tyskland. Og alt du trenger å gjøre for å delta å gå inn på radiorock.no. Legg igjen eller del ditt beste festivalminne der, så du med I trekninga. Kanskje det du som blir oppringt av min kollega Jørn Kårstad. I morges var det Jonathan som fikk fortelle om sitt beste festivalminne fra, hva var det fra Wacken da han så Sabaton? Hør på det her.
2: Det var Sabaton 2019, når de midt I konserten plutselig begynte å spille på begge hovedscenene.
3: Ja, men både nye og gamle medlemmer.
2: Ja.
3: Det temmelig episk.
2: Det var helt sånn magisk.
3: Ja, og du har vært på Wacken noen ganger, du?
2: Ja, jeg har vært der en del ganger, ja.
3: Har du hva bare vanlige billetter?
2: Ja, jeg har aldri på en måte unna meg noe mer enn en vanlig billett,
3: nei. Nei, ikke sant? For det var kult med VIP-pass, hadde ikke det?
2: Jo, det hadde vært helt fantastisk.
3: Ja, hva hvis jeg sier at jeg tenker at du skal få et par VIP-pass av meg?
2: Kødder du med meg?
3: Nei.
2: Helt sjukt! What?
3: Ja, gratulerer!
2: Ja, jo, tusen takk! Da blir du Wacken I sommer, da.
3: Da blir du Wacken på deg.
2: Åh, jeg skjelver. Herregud, så gøy.
3: Så bra, man. Så bra. Åh,
2: dødsfett.
0: Åh, grattis til Jonathan med VIP-pass til Wacken Open Air. Og neste gang kan det være din tur, men da må du delta via radiorock.no og ja, legge inn et festivalminne der, så du med I konkurransen. Jonathan her, han nevnt Sabaton på Wacken, og her skal du få høre dem på Radio Rock. To hell and back.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det er bare Toro altså.
8: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0909.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestikke
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er jo her også.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
18: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
19: Nei!
18: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og på sjøen.

0: til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, vokalist Anthony Kiedis, åpner opp om den tunge tida I låta Under the Bridge her på Radio Rock. Hvis du lurer på hva låta egentlig handler om, så det jo bare å se The Rise of the Red Hot Chili Peppers, dokumentaren som ligger på Netflix nå, faktisk ganske bra, anbefales.
1: Dette Radio Rock. Med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Klokka passert halv tre, det fredag og snart helg. Hva hører man på da? Jo, Backstreet Girls, som så inne I hampen tilbake. Kjem en nytt album snart, gitt ut to singler nå. Den ene skal vi få høre straks. Det jo med en ny vokaliste her. Vi mestet jo Bjørn Müller, frontmann I Backstreet I ja, høsten 2024. Og her skal du få møte nyvokalisten som har tatt på seg oppdraget å fylle de gigantiske skoene til Mülleren. Roar Lehren heter han, og han opplevde vel dødsfallet til Bjørn Müller vel så tungt som oss andre. Hør på det her.
2: Jeg bare husker at det gikk I blankt,
0: ja.
2: og ble helt sånn... Hva faen skal vi gjøre nå? Eller hvordan skal det her gå nå, liksom? Det rett og slett fordi at du hadde mistet en som var I rekken, som var så bra, da. Og som hadde den energien, som alltid var positiv, og som aldri var nedlatende eller bitter, eller bare masse god energi. Bent fra Hamar, som bodde sammen med Bjørn den periode, han... Så hva faen skal vi gjøre nå? Så sa jeg, nei, det er vel ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da.
0: Mm.
2: Sånn som han var.
0: Beste rådet det, å ta med seg inn I helga. Fra en nydelig fyr fra Dokka, Roar Lehren, ny vokalist I Backstreet Girls, og hele praten her kan du jo kose deg med I helga. Den finner du I podcasten Gammal Maiden. Men nå Backstreet, Hitter heter siste singelen. Jeg får den på Radio Rock. God fredag, snart helg.

Charles har fått en ny frontmann. Han fra Dokka, heter Roar Leren og en herlig type. Han hører du I podcasten Gammal Maiden I siste episode. Og nå det jo fredag, da passer det jo bra med Gammal Maiden, for nå skal vi opp på hesten her. Nå får galoppert inn I helga. Siste innsats på jobb for veldig mange nå. The Trooper Maiden, og etter hvert Guns N' Roses og Motorhead.

0: Radio Rock. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

Guns N' Roses på Radio Rock. God fredag, vi stormer inn I helga med Metallica Don't Tread On Me før siste nytt klokka tre. Men først Motorhead, det 8. mai I dag, vet du at det den offisielle Motorhead-dagen. Og I år falt det jammen på en fredag, det jo helt

0: Metallica på Radio Rock. Ja, Torkil, god fredag. Tenker jeg tar tak I lanken dine. Røske deg inn I helga med Linkin Park, Faint og Twisted Sister etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner I jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
1: Det sa leder I Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
5: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: På Fylkesvei 45 I Løvstakken-tunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans, og veien stengt. På Fylkesvei 17 Skauvoll I Gildeskål I Nordland har det gått et steinsprang. Et kjørefelt stengt. Og på E6 Brynseng I Oslo har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Alnabru.
6: Radio Rock

0: Det er Radio Rock du hører på, litt over tre, og det er snart helg. Jeg heter Torkil, holder med selskap her, sørger for fredagsstemning med Pantera, Twisted Sister og AC/DC om litt rock'n'roll train. Følg med.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
10: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
14: Mer til overs!
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Twisted Sister. Det fredagsmusikk da på Radio Rock. Håper du har det bra og klar for litt Pantera om litt. Og etter hvert, hvis du følger med et kvarters tid, skal det mimres som vanlig med ukas kassett. Handler om Ramones. Radio Rock. Og så du kanskje en sånn stayer, som det kalles, hvis du på jobb fremdeles etter klokka tre på en fredag. Og legge inn en siste innsats nå fram til klokka fire. Og da må du huske, det du som bestemmer musikken etter fire. De ultimate kjørelåt legger du inn på Radio Rock NO. Får vi se hva flekker på I firedraget da. AC/DC, det funker alltid når jeg har sett bak rattet I hvert fall. Og, eller på toget for den saks skyld. Rock and roll train.

30 år gammel låt, men likevel nyere AC/DC. Må være lov å si det når bandet har holdt på I godt over 50 år, folkens. Det fredag, forspillet tar du I lag med meg, og Limp Bizkit ganske straks, My Way at

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nei. Da er det helg.
12: Thomas, hva blir det til middag? Big Mac. Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.

0: Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
1: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
7: All up on the range, do you fucking love that?
5: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: skal du på Tons of Rock, er det stor sjans for at du får høre den låta her fra scenen, Limp Bizkit, My Way, på Radio Rock. Og nå har klokka passert 3:30 på tide med mimrestund som vanlig. Frem med kassettspilleren, jeg ringer opp Rock Oracle.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og da sier jeg hei ho til deg, kjære rock-orakel Espen Rocknørvåg Slappkår.
2: Ja, da sier jeg let's go.
0: Hei ho, let's go for et ikonisk album, eller kassett da, fra 1976. Vi har feiret en vekka her, 50-årsjubilant Ramones. Og da blir det jo Blitzkrieg Bop, ettersom det er fredag, Espen.
2: Det kunne ikke bli noe annet låt å ta helgen med, altså makan, og da vil jeg dra oss tilbake til 25. juni 1995, da Ramones spilte på Kalvøya, en av sommerens lett varmeste dager, hvor altså undertegnede var til stede iført en shorts og et smil, og det var jo så glovarmt at jeg kunne bare hoppe rett ut i sjøen umiddelbart etter en konsert. Det var en fryd, men der står gutta selvfølgelig ulastelig antrukket i tighte svarte jeans og skinnjakker, og det må ha vært så vondt, det må ha vært så fælt, men de leverte, det var 1, 2, 3, 4.
0: Altså bra.
2: Altså en fryd.
0: Går vi inn i helga og hedre Ramones og debutkassetten fra 1976 med Blitzkrieg Bop. Skål for Ramones.
2: Det hele som startet Ramones, som startet punken, som startet så vanvittig mye.
1: Ukas kassett på Radio Rock.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
19: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
20: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Vil du ha litt kaffe?
23: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
24: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte musikk hele dagen.
25: Bare ekte rock.
26: Radio Rock.

0: Now Priest på Radio Rock, og så nærmer seg den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb I dag, får du Van Halen, Motorhead og Faith No More inn I helga.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torgen Torsvik.
1: Bare ekte rock.
0: Og så vet jeg at mange som tar seg tidlig fri på fredagen da, for å komme seg på høtta og andre helgeutflykter, og du skal få kjøre musikk her og nå før nyheter. Klokka fire med The Offspring straks da, men først bandet Blur, for det bursdagen til trommisen I dag. Dave Rowntree, han 62 år gammel, 8. mai, og det feires med låt jeg elsker å høre på selv når jeg kjører bil. Jeg var med på en sånn brent CD som jeg hadde I CD-veksleren I en gammel Opel Rekord, husker jeg. Coffee and TV med Blur mens du kruser inn til helg. Kjær

0: kan jeg ønske deg god helg og god tur til heimturen fra jobb. I dag skal vi få være med og feire en Van Halen bursdag straks med låta Unchained etter siste nytt. Vi får også være med og feire den offisielle Motorhead-dagen. Så god tur, sier jeg bare.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
2: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, ett på Otta og ett på Andøya.
1: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter i Hormuzstredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. Hantaviruset vi har blant mus i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vatsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: På E8 Kvitbergelva bru i Balsfjord i Troms har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. På fylkesvei 7080 Nyheim i Namsos i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. På E18 avkjøringsveien til Operatunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og det stengt. Og Riksvei 706 Marienborg-tunnelen i Trondheim stengt på grunn av gjenstander i veien.
5: Radio Rock. Klokka har bikket av 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
6: Jeg vil gjerne høre Unchained av Van Halen, fordi det favorittlåta noen dagen. Den full av feite riff og passer perfekt i bilen på vei hjem.

0: Van Halen på Radio Rock, den ultimate kjørelåta til lytter Herman Øyløkken fra Kragerø, og det passet jo bra på 8. mai, som bursdagen til trommis Alex Van Halen, 72 år gammel I dag. Har en lytter her som også har fått med seg at det den offisielle Motorhead-dagen I dag. Lastebilsjåfør Morgan Vighus vil ha Motorhead God Was Never On Your Side, og den kommer ganske så straks. God tur videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
2: Talkmore.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, VA-san, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
20: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
21: Hei Radio Rock. I dag det jo Motorheads dag 8. mai, og hva med å feire den med en råfin låt fra Kiss of Death-CD-en? En sang som heter God Was Never On Our Side. Den kjempefin.

0: Spill høyt, skriver lastebilsjåfør Morgan Vighus, som vil ha feire den offisielle Motorhead-dagen, 8th of May, 8. mai I dag, med God Was Never On Your Side. Tusen takk, fantastisk låt. Nå skal vi videre til lydmelding jeg fikk nylig, som bare gjør meg glad av å høre på, for det noen fuglekvittring her. Jeg litt sånn fugletitter, elsker småføgler og lydene de lager, så her kjører jeg en liten reprise på lydmeldingen fra Trond Egil Årflott. Hør på det her.
1: Hei Torkel og Radio Rock, det Trond Egil bussjåfør på Toten her. Hør på denne fuglekvitteringen da. Jeg vil gjerne høre Just a Man av Faith No More hjem fra jobb I dag.

0: kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Og I dag kom du kanskje på den der ene låta som du elsker å høre på vei hjem fra jobb. Tips meg om den via radiorock.no, dine ultimate kjørelåter. Mitt navn Torkil, jeg straks I gang med den offisielle topplista rock, den mest populære rockalbumen I Norge for tida. Etter en låt fra Volbeat som forteller hvor vi skal hen. Vi skal Sam Away som Mikael Paulsen skal synge her. Vi skal ta helgelag. Jeg og du. Radio.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Sommer.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Enten synet ditt forandrer seg...
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt er som det alltid har vært?
14: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.
18: Dette er topplista Rock med Torkel Torsvik.
19: Ja, beste måten å ta helg på jo en klatretur oppover på den offisielle lista over de mest populære rockalbumene i Norge om dagen. Og vi skal straks til 20. plassen. Tæle oss oppover derifra. Det en norsk overraskelse på 20. plassen ganske straks her. Men jeg synes vi må ta med et band som ramlet fort ut av topp 20-lista, nemlig Foo Fighters, som var på andre plass på topplista rock i førvekka med sitt nye album Your Favorite Toy. Og da har jeg funnet meg en ny favorittlåt på det albumet etter å ha hørt det om og om igjen, og det låta heter Window. Starter med den, ja. Foo Fighters, Dave Grohl og Co, som snart kommer til Norge for å spille i juni.

0: Fighters på Radio Rock. Bandet var på andre plass på topplista rock for en vecka siden. Det var jo på 1. mai, og da hadde jeg ikke noe topplista-sending her. Så jeg tok med Window fra Your Favorite Toy, som hadde andre plassen I førre vecka altså. Ramla ut av topp 20 allerede den her fredagen.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Og det som helt sjukt at det en 45 år gammel norsk klassiker som slår Foo Fighters ut av lista. Vi skal til Rogaland, mine damer og herrer, og bandet Mods med Morten Abel I front. Revansj heter albumet fra 1981. Det nok Tore Tang som kanskje årsaken til at det her albumet kommer seg såpass høyt på topplista rock 45 år etter. Så jeg måtte høre meg litt opp på det, og jeg fant en ny favoritt, Tore Tang. Ja, fin låt det altså, men meg må du hilse på. Siste sporet på Revansj av Mods skal du få her og nå på Radio Rock, plass nummer 20 på topplista rock.

Mods og albumet Revansj fra 1981 på 20. plass på topplista rock denne vekka. Det bare å gratulere Morten Abel og Co. Elsker Morten Abel, elsker September When og det meste det en karen der har holdt på med opp igjennom altså. Skal ta et kvantesprang her nå. Vi, ja, vi hopper til 18. plassen på topplista rock. Der finner vi en Pink Floyd avhopper som heter Roger Waters, bassist, vokalist, låtskriver, geni vil nok enkelte si, med livealbumet The Wall fra 2015 har Roger Waters altså fått nok en 18. plass på topplista rock, og jeg har plukket låta Hey You denne fredagen. Hey.

Roger Waters, The Wall, fremdeles på topplista rock, og nå skal vi til 16. Plassen, Nirvanas Nevermind, og der må jeg få spilt av et lite klipp til deg, for jeg fant på YouTube et klipp av første gangen Nirvana spiller Smells Like Teen Spirit I 1991 på en klubb I Seattle, og der var ikke låta helt ferdig, hør på verset her.

litt sånn annen måte å synge på her, Kurt Cobain. Så det her var rett før de skulle i studio og spille inn Nevermind Nirvana. Men hør da på energien her, og publikum klikker jo når det her kommer. Det bygges opp til refreng. Åh, det så bra. Nå skal du få original så klart. Smells Like Teen Spirit, Nirvana på topplista rock. God fredag.

0: Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
4: Grattis!
5: På lørdag er det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
6: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
19: Alle synger vel I dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema,
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Biltema,
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
0: Dette topplista Rock. Plass nummer 15.

Bryan Adams, Reckless fra 1984, på topplista rock, plass nummer 15, et av Norges mest populære rockalbum for tida altså. Og nå vi jo djupt inne I barndommen min da, med Bryan Adams og den gjengen her AC/DC, Back in Black, på 14. plassen. What do you do for money, honey, får du før det blir nyheter I fem drager på Radio Rock.

0: Back in Black fra 1980 med AC/DC en temmelig fast inventar på den offisielle topplista rock og vi klatrer videre etter en nyhetsoppdatering nå med et band som har to album med på lista Dire Straits og du får Down to the Waterline Følg med
1: Her VG-nyhetene En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip I Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn I et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank I Tyskland etter en gisselsituasjon I dag. To gisler ble funnet uskadd innelåst I et rom I banken, skriver avisa Bildt. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner I år og en milliard I kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen feil organisert og at sykehusene gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger I revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det lettskyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lettskyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og I Oslo I morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: På E39 Bømlafjordtunnelen I Vestland har et kjøretøy fått stans og veien stengt. På E39 Byfjordtunnelen I Rogaland har et kjøretøy fått stans og et felt stengt I retning Stavanger. På E8 Kvitbergelva bru I Balsfjord I Troms har et kjøretøy fått stans og et kjørefelt stengt. Og på Fylkesvei 7080 Nyheim I Namsos I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy. Veien stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.
0: Og gitarrist Mark Knopfler I gang med å klimpre litt for oss denne fredagen. Mitt navn Torkil gir deg topplista rock, og vi klatrer videre oppover mot toppen på lista over de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Kommer vi til 13. plass nå. Første albumet til Dire Straits, og så får du ganske straks litt Red Hot Chili Peppers videre på lista.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
13: Nei, da det helg.
14: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
15: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spiller du vann på meg?
15: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: I butikk og på nett. Savannah.
23: Du, vet du hva jeg bare elsker?
24: Ja, sjokolade.
23: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
24: Ja, jeg enig. Det så deilig.
23: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah med 30% avslag.
24: I forskjellige farger.
23: Selvfølgelig, det Savannah.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
26: Savannah med Z.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det vi som spiller ekte rock.
29: Bare ekte rock.
28: Dette Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers på Radio Rock den her fredagen. Around the World, det åpningssporet på Californication, og albumet har 12. plassen på ukas offisielle liste over de mest populære rockalbumene I Norge.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Ja, beste måten å ta helg på det her. Kanskje til og med fredagsforspill allerede, og nå skal du få to band på rad som klatrer på topplista rock den her vekka. Straks Kings of Leon etter Guns N' Roses Appetite for Destruction. Og nordmenn elsker det her debutalbumet til Guns N' 11. plassen den her vekka på topplista rock.

God fredag, Kings of Leon på Radio Rock, og albumet Only by the Night har tiende plassen på topplista rock, og det nok gode strømmetal som kan for det. Det jo både strømming, nedlasting og fysisk salg som ligger bak topplista rock. Nå har jeg lyst til å se på fysisk salg alene her, for der finner jeg faktisk en norsk bragd, må jeg si, for I lag med typ Eagles, Pink Floyd og Fleetwood Mac, så finner vi Bergensbandet Slomosa og Live in Bergen som klamrer seg fast til fysisk lista. Det synes jeg vi skal feire med låta Kevin Slomosa på Radio Rock. Så klatrer vi videre på topplista med Radiohead om litt. Følg med!

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Sommeren er bedre.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy.

0: med ned passordet. Hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte rock.
3: Radio Rock.

0: Radiohead, fremdeles med på topplista rock med OK Computer-albumet. Plass nummer 8 denne vekka.
1: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
0: Og vi skal tilbake til barndommen min på 80-tallet ganske straks med to artister og band på Ra som... Jeg hørte veldig mye av I oppveksten Fordi mamma og pappa var fans Det blir Bruce Springsteen og Dire Straits Ganske straks etter den gjengen her da ja, Linkin Park det ingenting å gjøre med Så de har to album Blant topp 10 på topplista rock Og Hybrid Theory på 7. plass

Det for en kjør Bruce Springsteen på topplista rock Born in the USA-albumet på plass nummer 6 Og det her en klatrer Kanskje det sånn at vi nordmenn elsker Born in the USA når det nærmer seg sommer, kjenner sola I trynet, da får vi lyst til å høre på The Boss. Jo gjerne sånn da, at vi hører på annen musikk på vinterstid og tar frem noe nytt når vi kjenner sola I trynet. Og nå skal jeg mimre her med et band som mamma og pappa elsket, fikk det med morsmelka som det kalles. Det Brothers in Arms med Dire Straits på femte plass på topplista rock. Fy flate for et mesterverk. Ingenting å gjøre med Dire Straits her altså. Femteplassen. Brothers in Arms med en av tidenes fineste gitarsoloer. Nytt!

0: Dette er topplista rock. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
1: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre.
6: Kjeks og hva?
5: Til kaffen.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser
18: det. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.
0: Dette topplista rock. Plass nummer tre.

sjansen er stor for at denne låta ligger på en av dine spillelister. Arctic Monkeys, Are You Mine fra albumet AM. Andre plass nok en gang på den offisielle topplista rock. Radio Rock. Og klokka nærmer seg seks. Det jo da fredagsforspillet begynner med Stein Jonsen, Radio Rock Live. Etter siste nytt I seksdraget nå. Konsertstemning med Stein, det blir bra. Så jeg får ta med, ja, den sedvanlige førsteplassen på topplista rock da. Fleetwood Mac Rumors fra 1977. Ingenting å gjøre med det albumet tydeligvis. Så jeg velger en låt skrevet av Lindsey Buckingham, som har vært gjennom et brudd innad I bandet da. Det var veldig mye kjæresterier I Fleetwood Mac, og all låtene handler om at noen har slått opp bortimot, så du får Go Your Own Way på vei inn I helga her på Radio Rock.

0: Det bare å si grattis til Fleetwood Mac, nok en førsteplass på topplista rock med albumet Rumors. Og så ønsker jeg deg en god helg. Kos deg med Stein Jonsen og Radio Rock Live nå straks etter siste nytt. Mitt navn Torkil. Ha en fin ei. Snakkes klokka to på mandags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya I Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst I oppgaven.
2: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
1: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det lettskyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lettskyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og I Oslo I morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
1: På E10 Snubba Elva I Evenes I Nordland har det vært en trafikkulykke, og det fare for at det blir stengt. På E6 Djupdalen I Lillestrøm I Akershus pågår det berging av et kjøretøy. Et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. På Ringe 3 ved Ris videregående skole I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et felt stengt I retning Lysaker. På Fylkesvei 4194 Litlemoen I Kvinesdal I Agder har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock app.

fredagen. We make it.

0: nydelig låt fra Muse som absolutt med på å sette tonen.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Hello, rockers! Her jeg, og der du. Ellers hadde du ikke hørt det her. Stein heter jeg, og sjef her i studio de neste par timene, som da viet til konserter, festivaler og livemusikk, som i min verden noe av det som virkelig gir livet mening. Veldig hyggelig om du blir med meg videre, så skal jeg gjøre mitt herfra. Det blir massevis av feit musikk, hvor en god del da i liveversjoner, som vanlig. Jeg kan love deg gode klassikere fra band som Extreme, Guns N' Roses, Priest og Rammstein, men jeg kan også love at det blir låter du tidligere ikke har hørt på Radio Rock før, som Dogstar for eksempel, bandet til Keanu Reeves som spiller på Toms i sommer. Jeg får besøk i studio av bandet Yesterdays i forbindelse med både EP og konsertene de skal gjøre fremover. Men aller først må vi få rockefoten fra et av de mest legendariske livealbumene som noen gang lagd, Thin Lizzy's Live and Dangerous. The boys are back in town.
1: Dette Radio Rock. Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut. Risbilglass. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live.

altså umiskjennelig tostemt solo godeste Thinly med The Boys Are Back in Town. Vi skal over til et annet band, og et band som ganske snart kommer på Norges besøk faktisk. Lørdag den 13. juni så er det på sentrumscene duka for en ny runde av Extreme. Et band jeg har hatt gleden av å møte og se flere ganger, og jeg var så glad da gutta fant sammen igjen og lagde det nye albumet, så vi tar med oss en av låtene derfra, og så er det bare å kjenne sin besøkelsestid. 13. juni er de på Norges besøk igjen. Her får du Extreme og Rise.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen.
8: Her

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock Live. Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
1: Du fikk Guns N' Roses live fra Japan i 92.
0: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
1: Altså, torsdagen under Stones, den er ikke gæren. Iron Maiden på topp, du har Alice Cooper, du har Anthrax, du har Suicidal Tendencies. Altså, når du går ned på de små bokstavene, så har du til og med Audrey Horne, The Warning. De kommer vi tilbake til senere i dag for øvrig. Men så har vi også D.A.D., som det ikke har vært snakket så mye om i det siste, fordi det ramler litt i skyggen av Iron Maiden og Alice Cooper og sånn. Jeg skjønner det, men jeg gleder meg altså helt fantastisk stort til D.A.D. også, jeg. Jeg har jo enda til gode å gå ut av en D.A.D.-konsert uten å ha høy puls og smile og være glad. Og det kommer vel ikke til å skje denne gangen heller. Så vi må ta med oss en låt av D.A.D. mens vi gleder oss, og det kommer til, det kan jeg garantere, å bli godt med allsang til den låta her i sommer.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Besøk i studio av Yesterdays ved Arman og Lars. Velkommen skal dere være.
2: Takk skal du ha.
3: Hei hei.
1: Hei hei. Og grunnen til at dere er her er jo selvsagt fordi at det ikke bare er ny EP på gang, men det er konsert på Parkteatret, og det er flere konserter i sommer. EP-en, la oss begynne der. Når kommer den?
2: EP-en er på plass 20. mai.
1: 20. mai, ok. Og da har dere jobbet med hvor mange låter, Lars?
3: På den EP-en blir det 4 låter.
1: Ok. To av dem er allerede tilgjengelig for de som er veldig nysgjerrige og interessert.
3: Absolutt.
1: Ikke sant? Og en av dem kommer her etterpå. Men så er det også en gig som kommer den 4. juni på Parkteatret. Det er en stund siden dere har spilt i Oslo sist, er det det?
2: Ja, det er, vi har liksom spart headlineren en stund nå for å prøve å gjøre det ordentlig store. Så nå har vi solgt ut halvparten.
1: Og det er jo drittøft.
2: Kjempegøy, ja. Så vi håper at vi får fylt hele tønna, rett og slett.
1: Ja, for det er en jævlig kul venue, og ja, det må jo være kult å spille. Jeg har aldri stått på scenen der og spilt, men det er fett sted.
3: Det er min favorittvenue i Oslo.
1: Ja, ikke sant?
2: Det er så trangt og kompakt, men stort på en måte.
1: Ja, ikke sant? Og så ser du nesten uansett hvor i lokalet du er. Dette her blir jo egentlig en slags oppladning til sommeren, for dere skal ut og spille flere andre steder i sommer, Lars.
3: Det stemmer. Vi skal spille på Vervenfestivalen 12. juni.
1: Ja.
3: Så skal vi spille på Hoverock i Arendal 13. juni.
1: Ja.
3: Så skal vi spille på Alperocken 4. juli, Pomorfestivalen 22. juli, og Alta Live til slutt 15. august.
1: Og dæven, det er god spredning også da.
2: Få med hele landet, vet
1: du. Ja, ikke sant? Hvordan foregår greia når dere holder på? Er det alle mann kommer inn med sine meninger, eller er det noen som trumfer gjennom sine? Lars, nå får ikke du lov til å svare her nå.
3: Nei, altså, det begynte jo kanskje litt sånn for mange år siden, at man bare slang alle ideene man hadde og prøvde å gjøre bandet til det man selv ville. Men også etter hvert så blir man liksom god på å skjønne litt dynamikk og sånne greier da. Så nå har vi en ganske sånn satt greie hvor det er mest Arman som har liksom hovedideen. Og det varierer jo hvor stor den er. Noen ganger er det ikke så mye, bare et lite riff eller en melodi eller noe sånt, og noen ganger er det en hel låt nesten. Og så jobber vi det litt ut, og vi finner ut hvordan vi skal spille de tingene han synger til oss, og finner ut hvilke taktater det er, og tonarter. Og
1: han sitter og nikker her, så han sier seg sånn tålelig. Ja.
2: Og så må det nevnes at det krangles mye, men det er det som er deilig, for det er da låta blir god.
1: Ikke sant, og det er jo det som skal til for å få alle de beste elementene fram.
3: Ja,
1: ja, ikke sant. Altså, jeg kommer til å invitere dere tilbake igjen om ikke så alt for lang tid, for vi må sette i gang en liten konkurranse rundt denne konserten på Parkteatret. Men litt grann om den låta vi skal få høre nå.
2: Alone Together er jo da en sånn knallhard shoegaze rockopera arena rocklåt.
1: Ja, en enkel og grei beskrivelse der.
2: Er ikke det greit da?
1: Jo, men den er veldig dekkende. Bare hør her. Takk for besøket, gutter.
2: Takk for oss.

0: Yesterdays nye låt Alone Together. Og husk giggen på Parkteatret 4. juni.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde én oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Sommeren bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
19: Radio Rock.

0: mannen jeg løfta inn I en kran sammen med Alice Cooper I Big Brother-huset I 2001, Ronny James Dio.
1: Dette Radio Rock Live.
0: Jeg sa vi skulle komme tilbake til The Warning. Det gjør vi her og nå, som spiller på Tons på torsdagen. Tre meksikanske søstre som jeg hadde gleden av å se på Sweden Rock I fjor. Og så blir man jo litt skeptisk når det kommer tre ganske bra utseende damer ut på scenen. Det bare utseende de spiller på, eller kan de spille? Og jeg sto sammen med en del musikere som var veldig klar for å slakte. Men det fikk de ikke sjansen til, gitt, for disse tre. De damene, de leverte de fra start til finish. Så her det noe å glede seg til. Jeg kommer I hvert fall til å være foran scenen og følge med når disse damene går på scenen. Her får du Hell You Call a Dream. Dette meksikanske The Warning.
1: Radio Rock.

fredag. We make it

0: hjertebank og hakkeslepp og alt det der.
1: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
0: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.
5: Prisbilglass.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
15: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock Live.
18: Radio Rock. Woo!

Guns on Fire, Kiss fra 2001, og da rakk vi en liten tur til Japan nå da, gitt. Radio Rock. Å ta sorger på forskudd, det jeg ganske dårlig på, men å glede seg til noe, det jeg ganske bra på. Så jeg godt I gang med å glede meg til Black Label Society, som kommer og spiller også på Tons, men på lørdagen. De også står med de minste bokstavene, det nesten utrolig, sånn som de leverer hver gang de gjør det. Jeg har sett dem noen ganger, og det fullt øs fra start til finish. Jeg gleder meg I mellomtida mens vi venter. Her får du Black Label Society Set You Free. Radio Rock.

0: Black Label Society som spiller på lørdagen på Tonn sammen med Limp Bizkit, Wasp og Leprous blant annet.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Jeg har altså aldri klart å få med meg Trondheim Rocks. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Ja, det vel kanskje fordi det har vært noen andre festivaler og jeg har vært i Sverige. I år skal jeg det ikke, så det burde jo være en mulighet. Så vi får se. Det er jo mye fett som har vært der. Det er mye fint som kommer i år også. Volbeat på toppen. Det er Døm Døm Boys, Turbo Negro, Raga Rockers, Epica, Tailgunner. Det er mye her jeg kunne tenke meg å se. Triosphere, ikke minst. Norske Triosphere. Veldig lenge siden jeg så dem. Men det er også et band til som jeg så første gang på, var det Tons? Ja, det var Tons. For noen år siden. Avatar, som da til og med fikk med seg Lizzie Hale på scenen etter at Hailstorm hadde gjort sin gig. For det, Avatar har jo en låt med nettopp Lizzie Hale. Og så har jeg jo sett dem to eller tre ganger etterpå også, Avatar, og det er jo ordentlig morsomt. Så nok en liten sånn der, hva heter det for noe? En liten karamell som henger der, som bør gjøre at jeg bør få med meg Trondheim Rocks. Får vi se om det går da. I mellomtida, her er Avatar, The Eagle Has Landed.
1: Radio Rock.

0: Festival Sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
11: Radio Rock.

Dogstar med Keanu Reeves på bass, som altså blir å se på fredagen på Tonst i sommeren. Dette var låta Breach. Bare ekte rock. Fredag på Radio Rock Live. Jeg har konkludert med at det ikke blir noe Sweden Rock på meg i år. Det skulle i tilfelle ha vært for 19. gang, men det får heller gjenstå da. Jeg må jo ta de to neste årene, sånn at jeg får 20 totalt. Men, noe går man glipp av, og et av de bandene jeg går glipp av i år, for det er jo veldig mye likt på Sweden og på Tons, men en av de jeg ikke får med, det er godeste Michael Monroe. Jeg har sett den mange ganger før, sånn til og med sammen med Hanoi Rocks, men jeg får ikke gjort det nå i sommer. Så til de av mine venner som er på Sweden Rock, jeg vet dere er flere, så ta en ekstra øl for meg, ja, stå foran og syng med når Michael Monroe gjør Dead Jail og Rock'n'Roll. Radio Rock.

0: Michael Monroe. Nå sjekka jeg her, han spiller jo faktisk i Barcelona også, på Rock the Sun Festival i september. Kanskje det, kanskje.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, det er varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
14: Risbilglass. 09.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: guys, I'm 41.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Og den er nesten to timer eldre denne fredagen enn da jeg bana meg vei inn i studio her. Så det betyr at jeg straks skal rydde meg ut og ta fatt på min helg. Denne helgen skal forhåpentligvis inneholde en konsert. Jeg håper det samme gjelder for deg. Vi skal jo ha med oss en låt til før vi gir oss. Og da tar vi med oss ZZ Top, som av en eller annen merkelig grunn topper lista på over Oslo. Den så jeg ikke komme, det må jeg virkelig si. Men det blir helt sikkert veldig, veldig kult. Da er det bare for meg å si takk for følget. Stein Jonsen heter jeg. Jeg kommer tilbake med en ny runde av Radio Rock Live neste uke til samme tid. Håper vi kan ha en slags date da også. Og så ønsker jeg deg en fantastisk god helg, en enda bedre uke. Kom deg på konsert, det skal jeg gjøre. Vi rockes plutselig.
2: Dette er

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerenne innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt? Melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?

0: fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
1: Winning.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det!
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Bare ekte rock.
18: Radio
17: Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
18: Risbilglass.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
14: Posen, hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Steinsprut.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjenside presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjenside bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjenside består.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helg?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
0: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
0: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
3: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
5: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
3: Wow, altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
7: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
3: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raves your heart.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
18: Posen, hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio.

0: Rørvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
12: Hva med Volt? Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.

0: klar for å starte dagen med deg fra klokka 7 på mandag. Det gjør vi blant annet med ukas råeste låt fra Monolord. Vi har en plattbursdag fra Garbage, og vi fortsetter å dele ut VIP-pass til Verken Open Air. Så hvis du har vært inne på Radrock.no og delt ditt festivalminne med oss, så kan det være du får en telefon. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
3: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
14: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
16: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
19: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
19: Posen, hjertelig takk.
18: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
6: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.
7: Nei.

0: skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Vi er klar for å starte dagen med deg fra klokka 7 på mandag. Det gjør vi blant annet med ukas råeste låt fra Monolord. Vi har en planlørsdag fra Garbage, og vi fortsetter å dele ut VIP-pass til Verken Open Air. Så hvis du har vært inne på Radrock.no og delt ditt festivalminne med oss, så kan det være du får en telefon. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radrock. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med sett.
7: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var
8: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerteblunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt.
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
16: Risbilglass.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
14: All up on the range, do you...

0: Radio Rocks festival sommer 2026. Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke får du en ny mulighet til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen, og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass. 09-09.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Radio Rock presenterer

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: klar for å starte dagen med deg fra klokka 7 på mandag. Det gjør vi blant annet med ukas råeste låt fra Monolord. Vi har en platebursdag fra Garbage, og vi fortsetter å dele ut VIP-pass til Verken Open Air. Så hvis du har vært inne på Radrock.no og delt ditt festivalminne med oss, så kan det være du får en telefon. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venter.
13: Bonjour, la mer, amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
19: Ekte rock.